Kai ki ku e ala e kai ki mo e mai ko ku ia ka hala mai ai ke la ula kala e ve ve lo wana e ia hoi ua le ua lo o ke kai e puni a kuana i ko ka paki pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o kai e mani mai hoi.